Neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali.

Sreć prljiva. Ej, za tija, teto se predstavljat. Nikakvi to sa svijata kiva. Za kakvi to, isk